0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannu, vita vid hvordan tydlingar Mijil tøyn kassaskiban Tui vita vid her en holdarlost som trykker at alt spiller saman, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vita kassaskibaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Takk sekundi. Sletcher tostan. Kyrve, einasta førska mineralvatnet.

Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft, og kan føre til overvikvemme, høvebrynne og astma og ære luftbåndene til ikke sjuk. La dere trykke der at her to andre inni til er røyn luft. NNFIX helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Inte du har fått ventilationen att rensa och reglet efter ditt vene, ring till NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn någon på Facebook. Det läser jag snö också om sitt inne i omkvarvet. Hör det för mig att 3,5,5 i vägen.

0: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunda luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndere til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inni til er røyne luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyderen i hesten øyne, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Inte du har fått ventilationen att rensa och reglet efter ditt vene, ring till NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn någon på Facebook. Pfft, det lär sig nog som sitt inne om kvarvet.
1: Popper. 1985 och 1985 AFM1.
2: AFM1.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskiban? Tja tja mannå, vita vid hvordan tuttningar Mikil tuin kassaskiban Tui vaita vid her en holdarlås som trittjar at alt spelar saman, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vaita kassaskibaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kativoidare.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpande hånd. Vi tar av løsning. Prøyser 1255. En perfekt løs til tuin. Vi vil hava bilen reinan, luttelian og klaran til arbeid. Bilek tuin av bilrøkt kurlavensel.fo etla telefon 35-45-30. Vensel bilen.
2: Mot läcker sommarmälskra av husagare och hodlebranta. Kommer du in åkara, jomfrumara, östers, du rock svunna kodlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och nekva anna. Håll läck bor av branta.mefo eller ring 32500 vid Gliokon av Bjade Gullbors. Vi suttjas då, Hotel Brandan.
3: Är du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Fra gulleglokken, tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar, norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjen, hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui hasett. Timpur, plast, trealu eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, ikke lite og ikke størst. Ring 370-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alt på innan vi. Vi har noen fantastiske priser. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

Opus. Vi veit av allutande kommunikationslösningar till vinnarna. Att checka en så allante. Nøyjenda til 21. mai vid Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vitja på oss åkere og få et tilbud til just to inntør. Få mer av kunning om åkere virksomhet på opus.fo. Opus. Samband og i ødlån vekkere.

Opus. Vi veit av allutande kommunikationslösningar till vinnarna. Och checka en så alante. Nåtjen da til 21. mai vid Atlantic Fair i Klaksvøk, her du kan vitja på oss åkere og få et tilpå til just to inntør. Få mer av kunning om åkere virksomhet på opus.fo. Opus. Samband og i ødlån vekker.